ma o bil frau ko tai ai programa ko ia ai pi ma en na tonga kaye te tatawa to ai be pa ko ke kor fa mo mo ka motor ka pa na to fa tonga o kai ta pe mo ki motor pe mo fa mo mo yang ai motu ani a tu pe ta un ai fasi pe ta hoko ai be ke ta programa fa ka o si pe mo fa fi ka i he pongi pongi di malo au pito ka mo me a motor ko ni he ope ko fama lo ga mo dolo mo ka mai pa mo fama na to ipe ki he wiki ka u mo ta ngahi fasi fama lo ga mo dolo mo telefoni mai o fama lo mai programa mari en ahi va pa pe ke pe pa pe ke pe a ta u a fronga ko ya ke to o ta ngahi va pe a rai fuk ba mo ngahi va o mai gone e ai e ya ke taimi te ta a more ta ngahi va ko me ko ko no fo ko o ke ta u ki pe ke tau ngau e kipe e tau ngai hiva toto nu e tau polo kalama ka kou wha malo ka kou malo apito mo kau mai ke tau polo kalama i he pongi pongi ni malo